chuta kuumen kuutte soret ähäkke kuutte ko hetri wildland urban quititike ihi tu chuta eli kuinene i hetri kongal kheta kontha i kongal kheta haise tri tri tishin thakote ko khakonteni ihi ee tenaga kuru tenko ga